0: ފަހޭތާނގައި އެވުރެން ދެރަވެ ބަލިވެއްޖައުވެ އަދި އެވުރެން ނިކަމެތީން ކަމުގައިވެގެން ހިނގައްޖައުވެ.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: ادي اجادو گرن سجدہ تیروے جووے
1: قالوا آمنا برب العالمين
0: ایورم بنفوے عالم تھوگے بیر رسکلانگے تیممن ایمان وجیموے
1: رب موسى وهارون
0: اي موسى گفانائی هارون گفانو گے ویری رسکلانگے